Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne. I dag skal vi høre to svenske grupper som representerer hver sin epoke i svensk populærmusikk. Først et av Sveriges mest populære danseband, deretter et band som ble omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Fernandos, när ett hjärta har älskat. Alltså vi starter i Värmland och ska snacka oss fram till denna låten. Fernandos blev dannet i 1986 i Vitsan utanför Torsby i Värmland. Genombrudet kom i 1991. Jag vet att jag vill ha dig. I 1993 blev Fernandos kåret till Sveriges bästa danseband och de blev hyppiga gäster i TV-succén Bingo Lotto. Bandet har haft många populära melodier, bland annat Guld och gröna skogar, En dag den sommaren och Dagens sang. När ett hjärta har älskat är gitarristen Conny Olsson och vokalist Anders Nolund som är framträdande och de har dessutom mottagit dansbandsbranschens högsta utmärkelse Guldklaven. Här har vi Fernandos med När ett hjärta har älskat.

0: Trampa kan ju spall både på höger och vänster sida. Och tackla kan ju tramp, och tackla kan ju tramp. Ja, tackla kan ju tramp som en åtankam. Och höger kan ju hålla över bergen och du ser. Om det skulle komma en gitarrist som kuker och sker.
1: Ja,
0: men
1: det är ju så spallet fjolinda.
0: Nej, så det är med
2: då. Ja, vad har du egentligen då?
1: Nej,
0: Olle Spall, vad är skönt? Fin musik.
3: Ja, Olle Spall,
0: det är jag på. Trackspall, drevet på ett trackspall.

går och solen stiger och mätar solen gul och viger och nyckeln surr och ejan kommer på käft och säger att det är hans sommar och så rusler vi av sten. Det är gränser för vad man ska krangla.

0: Och se på kylen som bor där, eller var en som dyker fram. Eller vi kan ta en runde till för att se om vi kan köra oss vid. Vär så snig, du får göra som du vill. Om vi ställer upp till mig så drar vi igen.
1: Det var Ole Paus vi hørte der med låten Post Woodstock. Da skal vi slippe til Del Shannon og låten Runaway.

Det var gruppa Dave Didos i Bicky McIntitch och låten The Legend of Xanadu. Då ska vi slippa till Terje Tysland här och låten Hvis du går.

Det var bara för en natt med vikingarna och Christer Sjögren som vokalist. David Allan Coe, född 6 september 1939 i Ohio. Han är en amerikansk countryvokalist som blev populär på 70- och 80-talet. Han har skrivit och framfört över 280 originalsanger genom sin karriär. Som vokalist var hans största slagare You Never Ever Called Me By Your Name och The Ride och Mona Lisa Lost Her Smile. Vi ska höra Jack Daniels If You Please.

0: Martin Kelly där och Duke Early. Ja, lite god musik. Nu ska vi göra lite disco-toner och denna gången i från en grupp som heter Tavares, Martina.
1: Tavares, ja.
0: Ja, och låta heter Heaven Must Have Missed an Angel. Och nu ska vi se över om det är något mer vi har glömt.
1: Det ska vi göra.
0: Och så kommer vi tillbaka om få minuter.